0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Enten du leder en liten familjebedrift eller ett stort konsern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco. Sammen skaper vi arbetsglädje.
2: Sommarfesten på Giske.
3: Verdens bästa festival.
4: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
5: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kjente gamere,
6: Silent Disco,
7: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
8: show med Beatles for barn,
9: vannsport,
10: gullgraving,
11: ansiktsmaling,
12: studio session i Ocean Sound,
13: Paw Patrol,
14: forskerfabrikken,
15: kakebord,
16: lykkehjul,
17: hesteridning
18: og masse mer.
19: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra.
20: Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
21: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
22: Gul container!
23: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Våren är och nu ska båten ut på sjön igen. Hos Hareid Tekstil sørger oss för att kalesja sitter som støpt. Oss kjem til deg, tek precise mål og tilpassa og montera kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og heime, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besök hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Sigurd Rege här. Eurosparm OA inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurosparm OA idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsegata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktig däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
4: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på ålesundescape.no.
5: Letar du efter plaggene som aldrig går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekta balansen mellan klassisk stil och moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.